Sasa faka bananja vana. Fiyin tuzu, tuzu le sarnon tiku mask san tiki. Tiki sa gyan set sa la tika tau na tiku fagan tiki. Tiki gyan satka tiku an loku fana tapakwe tiku no. Tiana iska na se jina tia labwa, yeah.